glasba 80-ih, 90-ih in

0: A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Ali ste vedeli, da lahko svoje novo ležišče Gold preizkušate kar 100 noči? Kakovosten spanec se začne z dobrim ležiščem, zato vam ga bomo, če z njim ne boste 100% zadovoljni, z veseljem zamenjali. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
4: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice!
5: Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čad.
4: Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo.
5: Bistro Čad z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
6: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
7: Aha, korita?
6: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
8: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
9: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala šola juda, pika si.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
11: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev.
12: Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.

0: V Kinu gledališču Bežigrad septembra oživi svet gledališča in domišljije. Nova abonmajska sezona. Otroci lahko izbirajo kar med 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Krančan, Muca Maca in Maček Muri, Peden Pet, Peter Klepec, Korenčko Palček in še mnogi drugi. Vpis v otroški gledališki abonma Kina gledališča Bežigrad na kino-bezigrad.si.
1: Vstupamo v 10. jubilejno sezono Jazz kluba na Ljubljanskem gradu.
2: Zvoki jazza, bluza in roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer. 11. septembra začenjamo z otvoritvenim koncertom Janeza Bončine Benča. V septembru pa bodo z nami še Mija Žnidarič in Cherry Wine, Amy Winehouse Tribute Band in Anza Ramaj.
1: Teč na ljubljanskegrad.si.
3: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
4: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
0: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang.
5: Wow, Big Bang.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah in vzglavnikih, ter do 60% na številni posteljini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Novo šolsko leto je tukaj. In čeprav so šolske torbe danes drugačne, ostaja občutek pred novimi izzivi precej podoben. Nekaj vznemirjenja in veliko.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Express.
5: Z vami na FM-u,
0: DAB-u,
5: Radio Playerju
0: in Radio Express.si.
2: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
8: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
2: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
5: Radio Express.
9: Čas je za vikend odklop
2: z Oriano Giroto.
8: Ja, lepo pozdravljeni nazaj, to je Vikend odklop in jaz sem Orjana in ta teden ja govorimo o športu, zato ker september je zelo športni mesec, zadnji teden septembra namreč praznujemo Evropski teden športa, 23. september pa je dan slovenskega športa in seveda velja tudi za mesec, ko potekajo vpisi v novo sezono raznih športov, tako da je treba malce pomisliti, kaj si želimo delati in na kaj se bomo vpisali, zato pa ta Vikend odklop posvečamo glasbi povezani s športom. Ko so Beach Boysi izdali eno svojih najbolj priljubljenih pesmi Surfing USA, ta ni pritegnila pozornosti med ljubitelji deskanja. Kljub temu pa je postala himna športnemu načinu življenja in kulturi Južne Kalifornije. V pesmi je omenjenih več priljubljenih plaž, pesem pa ostaja ena najbolj prepoznavnih v zgodovini rock'n'rolla. Surfing USA skupino The Beach Boys na Ekspresu.
5: Radio Express.

0: 3, 2, 1.
1: Mega hit ponudba u trgovina Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in iskoristite mega popuste na mega kakovostne vzmetnice in celotne postelje 4 u 1. Sedaj kar do 50% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. U trgovinah in na harveynorman.si.
2: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
3: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
4: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547, z vami že 40 let.
6: Vedno ista dilema. Kaj podariti?
7: Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine.
8: Več na zvezdar.com.
9: Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki povodnega moža.
10: Športni vikend Ljubljanica tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane.
11: Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave na ljubljanica.net.
12: Varna pot v šolo se začne za volanom. Radio Ekspres, najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Ali ste vedeli, da lahko svoje novo ležišče Gold preizkušate kar 100 noči? Kakovosten spanec se začne z dobrim ležiščem, zato vam ga bomo, če z njim ne boste 100% zadovoljni, z veseljem zamenjali. JISK, Scandinavian Sleeping and Living. Novo šolsko leto prinaša veselje, nova prijateljstva, nova znanja in dogodivščine, pa tudi kup organizacije. Potrebujete pomoč?
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
3: Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Mala šola Juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala šola Juda, pika si.
5: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
6: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
7: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
8: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
7: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
5: Klimavet, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
9: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
10: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
11: Gostišče Portal na Zaloški 110.
12: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
13: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
14: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
15: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
16: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
15: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.

0: Hujen, pozdravljeni nazaj, to je Vikend odklop in šport je današnja glavna beseda, kajti september je zelo športni mesec in zadnji teden septembra je namreč Evropski teden športa in 23. september je dan slovenskega športa in mesec velja tudi za pomemben trenutek, ko potekajo vpisi v novo sezono raznih športov, zato ta Vikend odklop posvečamo glasbi povezani športom. Čeprav prvotni navdih za pesem One Moment in Time Whitney Houston ni bil povezan s športom, je bila celotna tema pesmi namenjena doseganju enega velikega trenutka v življenju. Zato je postala recimo temu himna poletnih olimpijskih iger leta 1988 v Seulu. Whitney Houston in One Moment in Time.
1: Radio Express.
2: Boljša glasba.

Naj se novo šolsko leto začne varno in z najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih in danes. Radio Express. Don't close.

0: Odlično, hvala. To je bil največji račun v bistvu za delovne zvezke, nam predstavlja največje stroške, tako da super, najlepša hvala Radio Express.
1: Brezplačno v novo šolsko leto, tudi letos, le z Radiom Express. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
2: Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki Povodnega moža.
1: Športni vikend Ljubljanica, tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave na ljubljanica.net.
3: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
1: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si. Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čad. Morda vaš malček že veselo teka na okoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čad z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje. Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
6: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na Ilirika.si.
7: A je to film ali se sosed spet tušira?
8: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
7: Od prvega načrta do popolne akustike.
1: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
8: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.

0: Fan Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
1: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
0: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
0: Novo šolsko leto, nova oblačila, nov urnik in nove obveznosti. Od pripravljanja šolskih torb, domačih nalog, do zgodnjega vstajanja, krožkov ter usklajevanja družinskega vsakdana.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah in vzglavnikih, ter do 60% na številni posteljnini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
0: Sene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
4: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
5: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku. Big Bang
4: Beach. Wow, v Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes in plačilo razdelite na obroke.
0: Wow, Big Bang.
6: Radio Express.
0: Z vami na FM-u,
6: DAB-u,
0: Radio Playerju
6: in Radio Express.si.
1: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
7: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
1: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
8: Radio Express.
9: Čas je za Vikend odklop
1: z Oriano Giroto.
7: Ja, pozdravljeni nazaj v Vikend odklopu in ta teden ne govorimo samo o glasbi, ampak govorimo tudi o športu, kajti seveda september je zelo športni mesec, ker poteka Evropski teden športa. 23. september pa je tudi dan slovenskega športa in je tudi mesec, ko je treba malce razmisliti oziroma že malo pohiteti, na kaj se bomo vpisali, da bomo redno seveda vadili celo leto, zato ta vikend odklop posvečamo glasbi povezani s športom. No, brez navijaških himn pa ne gre na športnih prireditvah, zato ne smemo pozabiti na skladbo legendarne skupine Queen, ki je v športnem svetu doživela pravo renesanso in sicer We Will Rock You.

najljepša glasba 80-ih, 90-ih.

0: sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
1: 3, 2, 1.
2: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na mega udobne sedežne garniture. Sedaj kar do 50% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Pan Center mobilnosti, tam, kjer je Volkswagen doma.
4: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
0: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
6: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
0: Najboljša glasba.

0: Čas zase.
1: Čas za najboljše hite 80-ih, 90-ih i danas.
2: Vikend na Radio X.

0: ob 10. jubilejno sezono Jazz kluba na Ljubljanskem gradu.
1: Zvoki jazza, bluza in roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer. 11. septembra začenjamo z otvoritvenim koncertom Janeza Bončine Benča. V septembru pa bodo z nami še Mija Žnidarič in Cherry Wine, Amy Winehouse Tribute Band in Anza Ramaj.
0: Več na ljubljanskegrad.si.
2: V kinu gledališču Bežigrad septembra oživi svet gledališča in domišljije. Nova abonmajska sezona.
3: Otroci lahko izbirajo kar med 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Krančan, Muca Maca in Maček Muri, Peden Pet, Peter Klepec, Korenčko Palček in še mnogi drugi.
2: Vpis v otroški gledališki abonma kina gledališča Bežigrad na kino-bezigrad.si.
4: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
5: Se še spomnite, ko ste prvič prestopili šolski prag? Novi zvezki, sveže barvice in velika pričakovanja. Tudi zdaj ni nič drugače, a za starše, kup organizacije.
1: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Klimavit, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
7: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
8: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
10: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
11: Radio Express.
12: Z vami na FM-u,
13: DAB-u,
12: Radio Playerju
13: in Radio Express.si.
1: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
14: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
1: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
15: Radio Express.
16: Čas je za vikend odklop.
1: Oriano Giroto.
17: Ja, pozdravljeni nazaj, to je Vikend odklop in jaz sem Oriana in kot veste, ja, na Radio Express smo zelo, zelo aktivni, zato ta teden govorimo o športu, kajti september je zelo športni mesec, ker poteka Evropski teden športa in to je sicer zadnji teden v septembru in 23. september je tudi dan slovenskega športa in ne pozabite, velja tudi za mesec, ko je treba pomisliti, na kaj se bomo upisali, da bomo redno vadili celo leto, zato ta vikend odklop posvečamo glasbi povezani s športom. Pri nas je nedvomno najbolj znana športna pesem Slovenija gre naprej. Kreslin, Lovšin in Predin so to navijaško pesem slovenske nogometne reprezentance posneli leta 2000. Torej, Kreslin, Lovšin in Predin na ekspresu s pesmijo Slovenija gre naprej.
15: Radio Express.
16: Boljša glasba.

0: Tokrat ste prešparali 190,69 evra.
1: Hvala, hvala Radio Express, res hvala. Je treba pač vzeti nekje, tudi če pač nimava.
2: Brezplačno v novo šolsko leto, tudi letos, le z Radiem Express. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. Ali ste vedeli, da lahko svoje novo ležišče Gold preizkušate kar 100 noči? Kakovosten spanec se začne z dobrim ležiščem, zato vam ga bomo, če z njim ne boste 100% zadovoljni, z veseljem zamenjali. JISK, Scandinavian Sleeping and Living. Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
3: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
4: Korita?
3: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
5: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
6: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala šola juda.si
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
8: 3, 2, 1.
9: Hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na mega kakovostne vzmetnice in celotne postelje 4 v 1. Sedaj kar do 50% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
10: Za popoln vikend Radio Express.
2: Z najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih in danes.

0: Poletje je čas za nov nasmeh in zobni implantati so idealna rešitev za manjkajoče zobe. Ortoimplant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba, od 16. do 20. septembra vabi na sejem MOS v Celju v dvorano A, kjer vas čaka ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Naročite se na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na info@ortoimplant.hr. Ekspres novice.
1: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi je dopoldne pri vasi Globonko v občini Radovljica uspešno odstranila 250-kilogramsko letalsko bombo iz druge svetovne vojne. Bombo so dezaktivirali v eni uri, nato pa uničili še oba vžigalnika. Zdaj pa jo bodo odpeljali na uničenje. Delavci so bombo našli prejšnji teden pri urejanju struge Save. Ruski predsednik Putin in ameriška odposlanca so se včeraj 3 ure pogovarjali o končanju vojne v Ukrajini. V Kremlju so pogovore označili kot odkrite in konstruktivne, iz Bele hiše pa so sporočili, da so govorili o konkretnih predlogih rešitev. Ruska stran je prepričana o dosego zastavljenih ciljev, ki pa jih ni razkrila. Danes naj bi sledili še pogovori v Ukrajini. Čez približno 3 ure se bo začela 15. etapa kolesarske dirke po Španiji. Zaradi visokih temperatur so organizatori začetek prestavili za 2 uri in pol, traso pa skrajšali za približno 80 kilometrov. V rdeči majici vodilnega jo bo začel domačin Enrik Mas, Primož Roglič pa je po včerajšnji etapi zdrsnil na 3. mesto. V Lipici pa poteka dan kobilarne Lipica. Na hipodromu se bosta pomirili kočija in avtomobil Porsche, o zmagovalcu pa bodo odločali hitrost, spretnost in natančnost.
0: Novo šolsko leto je tukaj in čeprav so šolske torbe danes drugačne, ostaja občutek pred novimi izzivi precej podoben. Nekaj vznemirjenja in veliko pričakovanj.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
4: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah in vzglavnikih, ter do 60% na številni postelini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Jesenski izleti. To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
6: Na okusne je dišara, gremo v Vrtala.
7: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
8: Gostišče Portal na Zaloški 110.
9: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
10: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
0: Ekspres promet.
1: Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, pa tudi pred Postojno proti Kopru. Nekaj več prometa je tudi na cesti Srmin-Koper pred Koprom proti Izoli. Na štajerski avtocesti so zastoji med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, pred Karavanškim predorom proti Avstriji pa je 5 km dolga kolona vozil. Promet je povečan tudi na cestah Srmin-Koper, Lesce, Bled, Koper-Šmarje-Dragonja na posameznih odsekih in Izola-Strunjan.
11: Kul podjetja izberejo FitGang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
12: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
11: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
0: Ekspres vreme.
1: Precej jasno bo, v notranjosti bo pihal vzhodnik, temperature pa so od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno, proti večeru pa se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Torek bo sončen in vroč, v sredo pa se bo od zahoda začela pojavljati oblačnost. Popoldne bodo zahodne kraje že zajele padavine in nevihte, ki pa se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.
0: Si predstavljate leto 2036?
13: Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
14: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
13: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
14: Liebherr in Etis.
15: Radio Express.
16: Z vami na FM-u,
15: DAB-u,
16: Radio Playerju
15: in Radio Express.si.
17: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
18: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
17: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
19: Radio Express.
20: Čas je za vikend odklop
17: z Oriano Giroto.
21: Ja, za nami je krasno poletje, seveda, in z vikend odklopom smo se zelo, zelo zabavali, ampak tokrat je čas, da se vrnemo nazaj. Aktivnosti se bodo začele, tudi športne, zato je treba malo pomisliti, na kaj se bomo vpisali, in zato je posvečen seveda tudi ta mesec, mesec september, ki je tudi zelo športni mesec. Ne pozabite, da zadnji teden v septembru je Evropski teden športa in 23. September je dan slovenskega športa, tako da absolutno ne pozabimo na šport in zato je ta vikend odklop posvečen glasbi povezani s športom. Michel Teloy je leta 2011 pesmijo Ai se uči pego prevzel v svet. Pesem je bila tako uspešna, da so jo vključili tudi v nogometno videoigrco. Zdaj pa jo poslušamo na Ekspresu.
19: Radio Ekspres.
22: Se va! No.

0: V kinu gledališču Bežigrad septembra oživi svet gledališča in domišljije. Nova abonmajska sezona. Otroci lahko izbirajo kar med 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Krančan, Muca Maca in Maček Muri, Peden Pet, Peter Klepec, Korenčko Palček in še mnogi drugi. Vpis v otroški gledališki abonma kina gledališča Bežigrad na kino-bezigrad.si.
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: Ej, a tvoja kaj vleče?
3: Je bolj slabo.
2: A res, moja pa ful.
3: Jo, kjero pa imaš?
2: Ja, Sikabo.
4: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
5: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
6: Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki povodnega moža.
7: Športni vikend Ljubljanica, tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane.
8: Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave na ljubljanica.net.
9: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
10: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
11: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Popoln nasmeh ni naključje, je strokovnost, ki jo dobite v certificiranem implantološkem centru odličnosti iz Zagreba, Ortoimplant Dental Spa.
1: Specializirani smo za metode Olomfor, zigoma, pterigoidne vsadke, subperiostalne vsadke in ostale težke posege.
0: Vabljeni na brezplačno svetovanje na sejmu MOS v Celju, dvorana A, od 16. do 20. septembra. Čaka vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Lahko pa se naročite na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na infoafna.ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Večina slovenskih gospodinstv bi lahko še znižala stroške elektrike, je pokazala analiza uporabnikov brezplačne aplikacije Tarifnik za letošnji avgust. Gospodinstva bi v povprečju lahko prihranila skoraj 84 evrov na leto. Aplikacija Tarifnik pokaže, ali uporabnik za elektriko plačuje preveč, ter kateri dobavitelj in tarifa sta zanj najugodnejša. Iran je v odgovor na ameriški napad na iranske tankerje včeraj napadel 3 tankerje v Hormuški ožini in 3 plovila povezana z ZDA. Iranska agencija Fars poroča tudi o napadu na ameriško letalonosilko in rušilec z balističnimi raketami. Iransko zunanje ministrstvo je ameriški napad označilo za kršitev ustavne listine Združenih narodov in za vojni zločin. Janja Garnbret ostaja nepremagljiva pred domačimi navijači v Kopru, kjer je sinoči osvojila 4. zaporedno zmago. To je bila njena že 51. zmaga v težavnosti na tekmah svetovnega pokala. Druga slovenska finalistka, Rosa Rekar, je bila 5. V Tržiču do večera poteka tradicionalna šuštarska nedelja, s katero letos zaznamujejo tudi 100 let od pridobitve mestnih pravic. Na 140 stojnicah se predstavljajo tržiške obrti, ki so bile že pred stoletjem pomemben del tamkajšnjega gospodarstva.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska post professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike.
6: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
7: Ali ste vedeli, da lahko svoje novo ležišče Gold preizkušate kar 100 noči? Kakovosten spanec se začne z dobrim ležiščem, zato vam ga bomo, če z njim ne boste 100% zadovoljni, z veseljem zamenjali. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
10: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala šola juda.si.
11: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
12: Ekspres promet.
2: Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico, Juki in Dramljami proti Ljubljani nastajajo zastoji. Več prometa je tudi na primorski avtocesti, in sicer med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Prav tako na primorski avtocesti med Postojno in Ravbar komando proti Ljubljani je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas. Pred Karavanškim predorom je proti Avstriji kolona vozil dolga 2 km in pol. Več prometa pa je tudi na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Mari Dragonja.
13: Kul podjetja izberejo FitGang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
14: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
13: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
12: Ekspres vreme.
2: Precej jasno bo z nekaj plitke kopaste oblačnosti in vzhodnikom v notranjosti. Trenutno je od 25 do 29 na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno, proti večeru pa se bo prehodno nekoliko pooblačilo. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, v sredo pa se bodo na zahodu že začele pojavljati padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.
15: Ej, a ti nekaj zaigram?
16: Pridi raje z mano v Ego Lekto. Smo v Šiški na Dolgem mostu v Brezovici, pa tudi na dom pridemo.
17: Glasbena šola Ego Lekta. egolekta.si
18: Radio Express.
19: Z vami na FM-u,
20: DAB-u,
19: Radio Playerju
20: in Radio Express.si.
21: Ni vikend odklopa brez Orjane Giroto.
22: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
21: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca. Na Perucijevi v Ljubljani.
23: Radio Express.
24: Čas je za vikend odklop.
21: Z Orjano Giroto.
25: Ja, krasni poletni meseci so za nami, ampak tudi september zna biti lep mesec, krasen mesec, če pomislite, da je to športni mesec, kaj ti zadnji teden septembra nam reč praznujemo Evropski teden športa, 23. septembra pa ne smemo pozabiti praznovati Dan slovenskega športa. In september seveda velja tudi za mesec, ko je treba pomisliti na to, da ne bomo prenehali z aktivnostjo in se je treba vpisati za redne vadbe. Na kaj? No, zato imate pa še malo časa, športov je res ogromno in zato je ta vikend odklop posvečen glasbi povezani s športom. Tudi Ricky Martin ne manjka na seznamu izvajalcev, ki jih slišimo na športnih tekmovanjih. Naslednjo pesem je posnel leta 1998, The Cup of Life. Je FIFA uporabila celo kot uradno himno svetovnega nogometnega prvenstva v Franciji leta 1998. Tukaj je Ricky Martin.

0: glazba 80-ih.
1: Nastaviti, stari
0: gen. 90-ih.

0: Odlično, hvala. To je bil največji račun v bistvu za delovne zvezke, nam predstavlja največje stroške, tako da super, najlepša hvala Radio Express.
1: Brezplačno v novo šolsko leto, tudi letos, le z Radiom Express. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
2: Gostilna Livada. Najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
1: V kinu gledališču Bežigrad septembra živi svet gledališča in domišljije. Nova abonmajska sezona. Otroci lahko izbirajo kar med 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Krančan, Muca Maca in Maček Muri, Peden Pet, Peter Klepec, Korenčko Palček in še mnogi drugi. Vpis v otroški gledališki abonma kina gledališča Bežigrad na kino-bezigrad.si.
3: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
1: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
4: 3, 2, 1.
5: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
7: Čas zase.
8: Čas za najboljše hite 80-ih, 90-ih in danes.
9: Vikend na radio.

0: Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Zato je pravi naslov za vas Ortoimplant Dental Spa.
1: Smo implantološki center odličnosti iz Zagreba, ki se posveča zdravljenju brez zobosti in vračanju zdravega nasmeha pacientom.
0: Vabljeni na brezplačno svetovanje na sejmu MOS v Celju, dvorana A, od 16. do 20. septembra. Čaka vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Lahko pa se naročite na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na infoafna.ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Večina slovenskih gospodinstv bi lahko še znižala stroške elektrike, je pokazala analiza uporabnikov brezplačne aplikacije Tarifnik za letošnji avgust. Gospodinstva bi v povprečju lahko prihranila skoraj 84 evrov na leto. Aplikacija Tarifnik pokaže, ali uporabnik za elektriko plačuje preveč, ter kateri dobavitelj in tarifa sta zanj najugodnejša. Iran je v odgovor na ameriški napad na iranske tankerje včeraj napadel 3 tankerje v Hormuški ožini in 3 plovila povezana z ZDA. Iranska agencija Fars poroča tudi o napadu na ameriško letalonosilko in rušilec z balističnimi raketami. Iransko zunanje ministrstvo je ameriški napad označilo za kršitev ustavne listine Združenih narodov in za vojni zločin. Janja Garnbret ostaja nepremagljiva pred domačimi navijači v Kopru, kjer je sinoči osvojila 4. Zaporedno zmago. To je bila njena že 51. Zmaga v težavnosti na tekmah svetovnega pokala. Druga slovenska finalistka, Rosar Rekar, je bila 5. V Tržiču do večera poteka tradicionalna šuštarska nedelja, s katero letos zaznamujejo tudi 100 let od pridobitve mestnih pravic. Na 140 stojnicah se predstavljajo tržiške obrti, ki so bile že pred stoletjem pomemben del tamkajšnjega gospodarstva.
3: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
5: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah in vzglavnikih, ter do 60% na številni posteljnini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki Povodnega moža.
8: Športni vikend Ljubljanica, tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane.
9: Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave na ljubljanica.net.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: 3, 2, 1.
12: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na zadnje zaloge vrtnega pohištva. Sedaj kar do 70% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ekspres promet.
2: Na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Juki in Dramljami proti Ljubljani nastajajo zastoji. Več prometa je tudi na primorski avtocesti, in sicer med Duncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Prav tako na primorski avtocesti med Postojno in Ravbar komando proti Ljubljani je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas. Pred Karavanškim predorom je proti Avstriji kolona vozil dolga 2,5 km. Več prometa pa je tudi na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Mari Dragonja.
13: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
0: Ekspres vreme.
2: Precej jasno bo z nekaj plitke kopaste oblačnosti in vzhodnikom v notranjosti. Trenutno je od 25 do 29 na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno, proti večeru pa se bo prehodno nekoliko pooblačilo. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, v sredo pa se bodo na zahodu že začele pojavljati padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.
14: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Clubu, Radio Playeriu, in Radio Express Picasso.
1: Ni weekend od Klopa bez Oriane Giruto.
2: I najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
1: Za weekend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca, na Perucijevi v Ljubljani.
0: Radio Express. Čas je za Weekend od Klop
1: z Oriano Giruto.
3: Ja, res je, krasni poletni meseci so za nami, veliko smo plavali, veliko smo mogoče tekli, mogoče kolesarili, skratka se imeli res lepo, ampak se imamo lahko lepo tudi septembra, kajti september je zelo športni mesec, zadnji teden septembra namreč praznujemo Evropski teden športa, 23. september pa je dan slovenskega športa in september je seveda mesec, ki velja tudi za mesec, v katerem razmišljamo, na kaj se vpisati, da ne bo bomo nehali vaditi čez zimo. Zelo, zelo pomembno je to in zato ta Weekend od Klop posvečamo glasbi povezani s športom. Navijaške himne so sestavni del športa že zelo dolgo, zadnje čase pa se število hitro veča. Tudi pri nas bi rekla, ja, nikakor ne smemo pozabiti na skladbo legendarne skupine Queen, ki je v športnem svetu doživela pravo renesanco in sicer We Will Rock You. Svetu je prirasla k srcu tudi zato, ker ljudje pri njej sodelujemo s ploskanjem in z udarjanjem nog ob tla. Legende, ki jih slišimo na vsaki športni prireditvi Queeni in uspešnica We Will Rock You.
0: Radio Express.
1: Boljša glasba.

0: ste prešparali 190,69 evra.
1: Hvala, hvala Radio Ekspresu, res hvala. I treba pač vzeti nekaj, tudi če pač nimava.
2: Brezplačno v novo šolsko leto, tudi letos, le z Radijem Ekspres. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. Novo šolsko leto, nova oblačila, nov urnik in nove obveznosti. Od pripravljanja šolskih torb, domačih nalog, do zgodnjega vstajanja, krožkov ter usklajevanja družinskega vsakdana.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
5: Deseto jubilejno sezono jazz kluba na Ljubljanskem gradu.
3: Zvoki jazza, bluza in roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer.
6: 11. septembra začenjamo z otvoritvenim koncertom Janeza Bončine Benča.
3: V septembru pa bodo z nami še Mija Žnidarič in Cherry Wine, Amy Winehouse Tribute Band in Anzara Mai.
5: Več na ljubljanskegrad.si.
2: Wow, v Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes in plačilo razdelite na obroke.
5: Wow, Big Bang.
7: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
2: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
8: Bodi zgled tudi za volanom. Radio Ekspres. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih.

0: Poletje je čas za nov nasmeh in zobni implantati so idealna rešitev za manjkajoče zobe. Orto Implant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba, od 16. do 20. septembra vabi na sejem MOS v Celju v dvorano A, kjer vas čaka ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Naročite se na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na info@ortoimplant.hr. Ekspres novice.
1: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Slovenski izvoz raste hitreje kot v drugih državah srednje in vzhodne Evrope, ugotavljajo analitiki mednarodne skupine Coface. Izvoz blaga se je v drugem četrtletju medletno povečal za 6,5%, k čemur sta prispevala predvsem večje povpraševanje iz Nemčije in vključevanje Slovenije v evropske dobavne verige. Pomembne so tudi nove farmacevtske proizvodne zmogljivosti. Američka odposlanca Kushner in Witkoff sta prispela v Kijev na pogovore o končanju vojne v Ukrajini. Včeraj sta se o tem pogovarjala v Moskvi, kjer so pogovore označili za odkrite in konstruktivne. Ukrajinski predsednik Zelenski pa poudarja, da Ukrajina potrebuje varnostna jamstva in dogovor o povojni ureditvi. Mednarodna nogometna zveza je potrdila, da bo Gianni Infantino marca prihodnje leto znova kandidiral za predsednika zveze. Infantino se je sicer znašel pod pritiskom nogometne javnosti zaradi propadlega načrta, da bi del zveze oziroma svetovnih prvenstev odprli zasebnim vlagateljem. Predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin pa je že napovedal, da za predsednika Mednarodne zveze ne bo kandidiral. V največji dunajski čistilni napravi pa bodo postavili zložljivo sončno streho. Konstrukcija bo omogočala nemoteno delovanje naprave in hiter dostop pri vzdrževanju. Zložiti ali razgrniti pa jo bo mogoče v 30 sekundah.
0: V kinu gledališču Bežigrad septembra živi svet gledališča in domišljije. Nova abonmajska sezona. Otroci lahko izbirajo kar med 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Krančan, Muca Maca in Maček Muri, Peden Pet, Peter Klepec, Korenčko Palček in še mnogi drugi. Vpis v otroški gledališki abonma kina gledališča Bežigrad na kino-bezigrad.si. Ali ste vedeli, da lahko svoje novo ležišče Gold preizkušate kar 100 noči? Kakovosten spanec se začne z dobrim ležiščem, zato vam ga bomo, če z njim ne boste 100% zadovoljni, z veseljem zamenjali. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
2: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
3: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
4: Klimavet. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
0: Ekspres promet.
1: Na štajerski avtocesti so zastoji med Slovensko Bistrico jug in Dramljami proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Studencem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, na gorenski avtocesti pa pred Karavanškim predorom proti Avstriji, kolona vozil je dolga 2,5 km. Več prometa pa je tudi na cesti Lesce Bled.
6: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
7: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
0: Ekspres vreme.
1: Večinoma jasno bo z nekaj plitke kopaste oblačnosti v notranjosti z vzhodnikom. Od 25 do 29 je trenutno na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru pa se bo prehodno nekoliko pooblačilo. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, v sredo pa se bodo na zahodu začele pojavljati padavine in nevihte, ki pa se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.
4: Želiš kariero v IT industriji? Začni jo z ESET prodajno akademijo.

0: DAB-u, radio playerju i na Radio Express Pikasi.
1: Ni vikend od klopa brez Oriane Giroto.
2: I najboljše pice! Mamma mia, ta peruca!
1: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca, na Perucijevi v Ljubljani.
0: Radio Express. Čas je za vikend od klop
1: z Oriano Giroto.
2: Ja, še vedno ste z nami, še vedno je to vikend od klop in jaz sem Oriana tukaj. In ja, pač september je, ja, kaj čmo, poletje. Poletje je mimo, oziroma še mičken ga je. Je pa september zelo, zelo pomemben mesec, kaj ti je športni mesec. Zadnji teden septembra nam reč praznujemo Evropski teden športa in 23. september je dan slovenskega športa. In ne pozabite, še enkrat podarjam, je čas, da razmislimo, na kaj se bomo sredotočili, kar se športa tiče, seveda celo zimo. Torej, razmislite, športov je res veliko in zdaj je čas za upise. Zato ta vikend odklop posvečamo glasbi, povezani s športom. Naslednjo pesem poznamo vsi. Shakira je videospot pesmi posnela v Afriki, saj je leta 2010 tam potekalo svetovno prvenstvo v nogometu. V videospotu pa so tudi mnoge nogometne zvezde. In tukaj je Shakira s pesmijo Waka Waka.
0: Radio Express.
1: Boljša glasba.

0: Se še spomnite, ko ste prvič prestopili šolski prag? Novi zvezki, sveže barvice in velika pričakovanja. Tudi zdaj ni nič drugače, a za starše kup organizacije.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
3: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
1: V četrtek 24. septembra ob 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarević Željkić.
4: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
1: Več na standup.kavarna-cuk.si.
5: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
1: Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki povodnega moža.
0: Športni vikend Ljubljanica, tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave na ljubljanica.net.

0: Poletje je čas za nasmeh, ki spremeni vse. Zato je pravi naslov za vas Ortoimplant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, medtem ko vi spite, mi delamo na vašem nasmehu.
0: Vabljeni na brezplačno svetovanje na sejmu MOS v Celju, dvorana A, od 16. do 20. septembra. Čaka vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Lahko pa se naročite na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na infoafna@ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi je dopoldne pri Globokem v občini Gradovlica odstranila 250 kilogramsko letalsko bombo iz druge svetovne vojne. Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan se je zahvalil vsem sodelujočim.
3: Mo naredili en tak si skupaj še dodaten test, če se bo slučajno pojavilo še kaj na tem območju. Tega smo malo bolj seveda navajeni tam na soški fronti in na tistem območju, ampak ne glede na to, dokazali smo vsi skupaj, občina in vsi ostali, da se da to narediti tudi drugod po Sloveniji.
2: Rimsko toživstvo je zaradi suma trgovine z ljudmi in spolnega nasilja nad mladoletnicami v povezavi s Jeffreyom Epsteinom odprlo preiskavo proti neznanim osebam. Ugotoviti želijo, ali so bili v domnevno izkoriščanje vpleteni italijanski državljani ali osebe, ki so delovale v Italiji. Gorenjske ceste so ta konec tedna gostile največjo amatersko kolesarsko dirko na svetu. V Kranju je startalo 1600 tekmovalcev iz 31 držav, med njimi tudi ambasador dirke Matej Mohorič. Ta je nastop označil za dober trening pred evropskim prvenstvom. Sinoči so z norveškega izstrelišča v vesolje uspešno poslali slovenski satelit. Razvili so ga raziskovalci Mariborske fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Pomemben je zato, ker z njim v zemljini orbiti preizkušajo tehnologije za prihodnje misije.
0: A je to film, ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami. Ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah in vzglavnikih, ter do 60% na številni posteljnini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Popolna kombinacija za vse, ki vrčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na Ilirika. Pikasi.
0: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-štupar.si. Ekspres promet.
2: Na štajerski avtocesti so zastoji med Slovensko Bistrico jug in Dramljami proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji. Na primorski avtocesti je več prometa na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico proti Ljubljani, pred Karavaškim predorom pa je proti Avstriji 2,5 km dolga kolona vozil. Več prometa je tudi na avtocesti Gaberk-Fernetiči pred prehodom Fernetiči proti Italiji ter na cesti Lesce-Bled.
7: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov.
0: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
8: Ekspres vreme.
2: Večinoma jasno bo z nekaj plitke kopaste oblačnosti in vzhodnikom v notranjosti. Trenutno je od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru pa se bo prehodno nekoliko pooblačilo. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, v sredo pa se bodo na zahodu začele pojavljati padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.
8: Ej, a ti nekaj zaigram?
9: Pridi raje z mano v Ego Lekto. Smo v Šiški na Dolgem mostu Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Glasbena šola Ego Lekta. Ego Lekta.si Radio Ekspres.
10: Z vami na FM-u,
9: DAB-u,
10: Radio Playerju
9: in Radio Ekspres.si.
11: Ni vikend odklopa brez Orjane Giroto.
12: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
11: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu.
13: Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
14: Radio Express.
15: Čas je za vikend odklop
16: z Orjano Giroto.
12: Ja, lepo pozdravljeni, to je vikend odklop, jaz sem Orjana in to je prvi septembrski vikend in september je zelo športni mesec. Zato, ker zadnji teden septembra nam reč praznujemo Evropski teden športa in 23. september je dan slovenskega športa, september pa velja tudi za mesec, ko potekajo vpisi v novo sezono raznih športov, zato pohitite. In zato ta vikend odklop posvečamo glasbi povezani s športom. Svoj piskrček k navijaški euforiji je pristavila tudi skupina Kingston Sambaško Ale Ale. Besede, ki jih pogosto na kolesarski dirki po Franciji slišita naša šampiona Pogačar in Roglič. Tokrat pa jih poslušajmo na Ekspresu.
14: Radio Ekspres.

0: Ni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
1: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica ali dvom?
2: Sonja.
1: Kaj je res? Kaj je laž? Sem to res jaz?
2: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
1: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
3: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS. Telefon 500-1587.
0: Novo šolsko leto prinaša veselje, nova prijateljstva, nova znanja in dogodivščine, pa tudi kup organizacije. Potrebujete pomoč?
4: Če potrebujete finančno zalitje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
5: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
6: Korita?
5: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
7: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
8: Vstupamo v 10. jubilejno sezono jazz kluba na Ljubljanskem gradu.
4: Zvoki jazza, bluza in roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer. 11. septembra začenjamo z otvoritvenim koncertom Janeza Bončine Benča. V septembru pa bodo z nami še Mija Žnidarič in Cherry Wine, Amy Winehouse Tribute Band in Anzara Mai.
8: Teč na ljubljanskegrad.si.
0: Hit

0: Експрес новице.
1: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Dizel bi se lahko v torek, če vlada ne bo spremenila formule za določanje cen, podražil za 14 centov, na okoli 1,95 evra za liter, kar bi bila rekordna cena. Bencin bi se lahko podražil za približno 5 centov, kurilno olje pa za 13 centov, so izračunali na portalu Finance. Ameriška odposlanca Kushner in Witkoff se v Kijevu z ukrajinskim predsednikom Zelenskim pogovarjata o končanju vojne v Ukrajini. To je njun prvi obisku Kijevu, doslej sta namreč večinoma govorila le z Moskvo, tudi včeraj. Pričakovanje glede ameriškega posredovanja so tako v Kijevu kot tudi v Moskvi nizka. Začenja se nova sezona nogometne lige prvakov, v kateri bo nastopilo 6 Slovencev. Med njimi tudi vratar Atletika Jan Oblak in Benjamin Šeško, ki je poleti prestopil v Manchester United. Naslov sicer brani Paris Saint-Germain. Ligaški del se bo začel v torek, finale pa bo 5. junija prihodnje leto. Čez eno uro se bo v Žalcu začela prireditev ob desetletnici fontane piv Zeleno zlato. V 10 letih je po njenih pipah priteklo približno 200 tisoč litrov piva. Več pa predstavnica Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec, Mojca Žnidar.
2: Po izkušnjah še vedno najbolj priljubljen tale naš kukec, ki ga za nas vari Inštitut za hmeljarstvo in pivarstvo Slovenije, to je pa tak klasičen lager. Seveda so popularni tudi ostala kraft piva, ki so malo bolj specifična, ampak zagotovo ta kukec in pa tudi Zeleno Halerjevo pivo.
3: Steka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
4: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
5: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala sola juda, pika si.
6: A je to film ali se sosed spet tušira?
7: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
8: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
7: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
9: Z nami spoznaj pristajanje. Ten okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
0: Ekspres promet.
1: Na primorski avtocesti so zastoji na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Več prometa je pred karavanškim predorom proti Avstriji, kolona vozil je tam dolga 2,5 km, pa tudi pred prehodom Fernetiči proti Italiji. Promet je povečan tudi na cestah Šmarje Koper, Logatec Vrhnika in Bohinjska Bela Bled.
10: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
0: Ekspres vreme.
1: Zvečer in po noči bo večinoma jasno, zjutraj pa od 10 do 15 na Goriškem in ob morju okoli 18 stopinj. Jutri bo jasno, proti večeru pa se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Na severu zahodu bo nastala kakšna ploha ali nevihta, od 27 do 32 stopinj bo čez dan. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, v sredo pa se bodo na zahodu začele pojavljati padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.
11: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
12: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
13: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
12: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
14: Radio Express.
15: Čas je za vikend odklop
12: z Oriano Giroto.
16: Ja, lepo pozdravljeni nazaj, to je Vikend odklop in jaz sem Orjana in ta teden ja govorimo o športu, zato ker september je zelo športni mesec, zadnji teden septembra namreč praznujemo Evropski teden športa, 23. september pa je dan slovenskega športa in seveda velja tudi za mesec, ko potekajo vpisi v novo sezono raznih športov, tako da je treba malce pomisliti, kaj si želimo delati in na kaj se bomo vpisali, zato pa ta Vikend odklop posvečamo glasbi povezani s športom. Kanačan Kejnan je refren pesmi Waving Flag napisal po pripovedovanju in besedah svojega dedka, ko je govoril o vojnah, zapuščanju domovine, migraciji v Ameriko in učenju novega jezika. Danes obstaja kar 22 verzij te pesmi in samo ena izmed njih je postala himna FIFA leta 2010. In tukaj je Waving Flag in Kanan.
14: Radio Express.

0: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
1: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
2: Ej, a tvoja kaj vleče?
3: Je bolj slabo.
2: A res, moja pa ful.
3: Ja, kjero pa imaš?
2: Ja, Sikabo.
4: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
5: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
6: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje. Big Bad
7: Beach. Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu.
8: Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang.
9: Wow, Big Bang. Big Bang.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Martin Vrtačnik. Ob spomeniku pri Bazovici blizu Trsta je potekala osrednja slovesnost v spomin na bazoviške junake Ferda Bidovca, Zvonimirja Miloša, Franja Marušiča in Alojza Valenčiča, ki so jih tam ustrelili pred 96 leti. Veljajo za simbol upora fašizmu in junake Evrope zgrajene na temeljih antifašizma. V Italiji jih uradno še vedno označujejo za teroriste. Volilna udeležba na današnjih volitvah v nemški zvezni deželi Saška Anhalt je bila do 65%. Po anketah sodeč, skrajno desna alternativa za Nemčijo ne bo dobila absolutne večine. Druge stranke pa z njo ne želijo sodelovati, zato je malo verjetno, da bi lahko oblikovala deželno vlado. Nogometni reprezentant Benjamin Šeško je v tretjem krogu angleškega prvenstva dočakal svoj prvi gol v novi sezoni za Manchester United. Z glavo je zadel v 88. minuti, a njegova ekipa vodstva ni zadržala. V zadnji minuti je od Evertona prejela gol za končni izid 2-2. Iztok Kočevar pa se bo 4. oktobra odpravil na dobrodelno kolesarsko pot od Maribora do Palerma in zbiral sredstva za Zvezo prijateljev mladine Maribor. Lani je s kolesarjenjem do Carigrada zbral 15.000 €. Tudi letos bo denar namenjen taborom, izobraževalnim programom in dejavnostim za razvoj otroških talentov in samozavesti.
0: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
2: Folk

0: stik.
1: Tok dober,
2: da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki Povodnega moža.
5: Športni vikend Ljubljanica, tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave na ljubljanica.net. Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
6: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
7: Ekspres promet.
8: Na primorski avtocesti so zastoji na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, pred Krvaškim predorom je proti Avstriji kolona vozil dolga 2 km, več prometa pa je tudi pred prehodom Fernetiči proti Italiji ter na cestah Šmarje Koper, Logatec Vrhnika in Bohinjska Bela Bled.
9: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 €. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
7: Ekspres vreme.
8: Jutri bo večinoma jasno, proti večeru pa se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Sprva bo od 10 do 15, na Goriškem in obmorju okoli 18, čez dan od 27 do 32 stopinj. Tudi v torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, v sredo popoldne pa se bodo na zahodu začele pojavljati padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.
7: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
5: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
7: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
5: Liebherr in Etis.

0: Radio Playerju in Radio Express Picasso.
1: Ni vikend od klopa brez Oriane Giroto.
2: I najboljše pice. Mamma mia, ta peruca.
1: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
0: Radio Express. Čas je za vikend od klop.
1: Z Oriano Giroto.
2: Ja, lepo pozdravljeni, to je vikend od klopja, sem Orjana in to je prvi septembrski vikend in september je zelo športni mesec. Zato, ker zadnji teden septembra nam reč praznujemo Evropski teden športa in 23. september je dan slovenskega športa, september pa velja tudi za mesec, ko potekajo vpisi v novo sezono raznih športov, zato pohitite. In zato ta vikend od klop posvečamo glasbi povezani s športom. Pesem Eye of the Tiger je ena najbolj ikoničnih športnih pesmi vseh časov, zahvalimo pa se lahko filmu Rocky. Celotna skladba govori o tem, kako vznemirljivo je tekmovati. Še vedno je največkrat predvajana na športnih prireditvah, ki so povezane z borilnimi veščinami. Iz 80-ih na Ekspresu prihaja Eye of the Tiger, Survivor.
0: Radio Express.
3: Boljša glasba.

0: V Kinu gledališču Bežigrad septembra oživi svet gledališča in domišljije. Nova abonmajska sezona. Otroci lahko izbirajo kar med 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Krančan, Muca Maca in Maček Muri, Peden Pet, Peter Klepec, Korenčko Palček in še mnogi drugi. Vpis v otroški gledališki abonma Kina gledališča Bežigrad na kino-bezigrad.si. Ali ste vedeli, da lahko svoje novo ležišče Gold preizkušate kar 100 noči? Kakovosten spanec se začne z dobrim ležiščem, zato vam ga bomo, če z njim ne boste 100% zadovoljni, z veseljem zamenjali. JISK, Scandinavian Sleeping and Living. Vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes in plačilo razdelite na obroke. Wow, Big Bang! Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala šola juda.si.
1: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru. Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
0: Iz nadzorništva Črnuče TP policijska šola v torek od 7 do 14. Od 8 do 10 iz nadzorništva Domžale TP Srednje Jarše izvod 5 Grošelj Arneš, od 8 do 13 pa iz nadzorništva Polje ulica Goce Delčeva med številkama 49 in 78 ter na Menardovi 38. In še v sredo od 8 do 11 iz nadzorništva Vič TP Spodnji Rudnik 5/14.
1: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

0: Odlično, hvala. To je bil največji račun v bistvu za delovne zvezke, nam predstavlja največje stroške, tako da super, najlepša hvala Radio Ekspres.
1: Brezplačno v novo šolsko leto, tudi letos, le z Radijem Ekspres. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
2: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi od otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
3: 3, 2, 1.
4: Mega hit ponudba v trgovina Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na mega udobne sedežne garniture. Sedaj kar do 50% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Popolna kombinacija za vse, ki vrčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Na okusne jedi Žara gremo v Portala.
7: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
8: Gostišče Portal na Zaloški 110.
9: Čas zase.
10: Čas za najboljše hite 80-ih, 90-ih in danes.

0: ste prešparali 190,69 evra.
1: Hvala, hvala Radio Ekspres, res hvala. Je treba pač vzeti nekje, tudi če pač nima vas.
2: Brezplačno v novo šolsko leto, tudi letos, le z Radijem Ekspres. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Včasih s fičko.

0: Купи гуме на гуменадом.си. Гуменадом.си.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Najboljša glasba, najboljši vikend.

Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

Duša Glazba 80-ih, 90-ih.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 17 let, odkar so na Samoji, državi v Južnem Tihem oceanu, vožnjo po desni strani ceste zamenjali z vožnjo po levi. In ko smo ravno pri tem. 9 slovenskih lesnih in pohištenih podjetij je v petek sodelovalo v gospodarski delegaciji na mednarodnem lesnem sejmu v Celovcu, ki predstavlja eno pomembnejših platform za lesno in gozdarsko industrijo v Avstriji. Namen delegacije je podjetjem omogočiti boljši pogled v razvojne trende, tehnologije in inovacije in spodbuditi povezovanje.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Kitajska pospešuje razvoj sončne energije. Julija je zmogljivost sončnih elektrarn v državi prvič presegla zmogljivost termoelektrarn na premog. Sončne elektrarne zdaj predstavljajo že skoraj tretjino celotnih zmogljivosti za proizvodno električne energije na Kitajskem. Energetski prehod torej napreduje, kljub temu pa Kitajska ostaja največji vir izpustov CO2 na svetu. Toliko bolj, ker po začetku vojne v Iranu nafto pri številnih procesih nadomeščajo s premogom.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami ponedeljek, 7. september. Ja, vreme danes, tako kot minuli konec tedna, še sončno, vroče, okrog 30 čez dan. No, predvidoma v sredo pa vendarle sprememba in obilnejše deževje. Po naslednji pismi pa supljiva informacija. Ja, res škoda, da bi bilo to zamediti, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko učitali.

0: znam. Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali je na odprtem prvenstvu ZDA v tenisu Japonka Naomi Osaka res navdušila z modno opravo v čast Alena Iversona? Ja, drži, teniška zvezdnica Naomi Osaka je navdih za svoj videz na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku poiskala pri košarkarju Alenu Iversonu, pionirju mode v ligi NBA. 28-letnica je stopila na teren v razkošni, posebej za njo izdelani obleki, v katero so bili ušiti časopisni izrezki s povzetki njene kariere. Osaka ima najboljše mnenje o Alenu Iversonu in je povedala tole: na področju mode je dosegel veliko, naj bo to načrtno ali ne, saj je spremenil način oblačenja košarkarjev. Menim tudi, da je prav on nekdo, po katerem se lahko zgledujem, ko gre za razpravo o oblačilih v športu in izražanju samega sebe skozi slog.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Klubi angleške prve lige so v poletnem prestopnem roku znova poskrbeli za zgodovinsko zapravljanje in poskrbeli tudi za absolutni rekord. Skupna poraba je znašala približno 3,5 milijarde funtov oziroma več kot 4 milijarde evrov, je poročal BBC. V vrhunskem angleškem nogometu so s trošenjem znova dokazali svojo finančno premoč v primerjavi s celinsko Evropo, saj so angleški klubi porabili več kot preostale štiri največje evropske lige skupaj, torej italijanska, španska, nemška in francoska liga. Kar 11 od 20 klubov Premier lige je podrlo svoje klubske prestopne rekorde.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Potem, ko je verjetno najboljši nogometaš na svetu Lionel Messi končal reprezentančno kariero, so se mu Argentinci poklonili na poseben način. Vse domače tekme, ki so bile na sporedu minuli konec tedna, so prekinili v 10 minuti in stoječimi ovacijami izkazali priznanje nogometašu za njegov prispevek reprezentanci. V Argentinski zvezi so klubom, vključno ženskimi ekipami, naročili, da na velikih zaslonih na stadionih predvajajo poseben videoposnetek v čast Messiju, ki med tem še naprej uspešno igra za ameriški klub Inter Miami. Pred kratkim je celo zabil 4 gole na eni sami tekmi.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: V nekaterih regijah sveta se morajo v prihodnih mesecih pripraviti na ekstremne vročine, suše in poplave, saj se razvija nenavadno močan pojav El Niño, je opozorila Svetovna meteorološka organizacija. Pojasnila je, da so temperature v tropskih pacifiških regijah, ki imajo močan vpliv na vremenske vzorce po svetu, že izjemno visoke. El Niño se pred našimi očmi še dodatno krepi, je dejal generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Znanost ne dopušča prostora za dvom. Planet se je znašel v neznanih vodah in te vode se segrevajo, je dodal Guterres.

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Kako se soočate z umetno inteligenco? Vas je kaj strah? Generativno umetno inteligenco v Sloveniji uporablja 80% uporabnikov interneta, potem ko je bil lani delež še pri 51%, je pokazala raziskava, ki so jo izvedli na Fakulteti za družbene vede. Ob hitrem širjenju uporabe se med ljudmi krepi tudi zaskrbljenost glede prihodnega razvoja umetne inteligence in njenih posledic. Uporabniki najpogosteje uporabljajo brezplačna orodja umetne inteligence, je pa med mesečnimi uporabniki tudi 24% takšnih, ki uporabljajo plačljiva orodja, to je 14% točk več kot v lanski izvedbi raziskave. Med tedenskimi uporabniki ostaja najpogosteje uporabljeno orodje klepetalni bot ChatGPT, vendar se njegov delež zmanjšal s 83% v lanskem letu na 69% letos. Polovica zaposlenih v raziskavi meni, da bo UI v naslednjih 5 letih pomembno spremenil njihovo delo, tretjina jih ocenjuje, da bo celo zamenjal glavnino njihovega dela. Let's go, girls.

0: Na Radiu Ekspres sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. V Benetkah te dni poteka 83. mednarodni filmski festival. V glavnem tekmovalnem programu se za Zlatega leva poteguje 21 filmov, Leva za življenjsko delo pa letos prejmeta George Clooney in Ellen Burstyn. Spomnimo, lani je Zlatega leva za najboljši film prejela komična drama Oče, mati, sestra, brat.

0: Kulturne minutke na Radio Ekspres.
1: Nagrado Julija za igralsko stvaritev v minuli sezoni Prešernovega gledališča Kranj se je prislužila Vesna Slapar za vlogo v predstavi Lepotna kraljica Lenana. Nagrado ji bodo v Prešernovem gledališču podelili v soboto po prvi premieri nove sezone v prizoritvi 8 ur ni ves dan Rainerja Wernerja Fassbinderja v režiji Sebastiana Horvata. Nagrado Julija, ki nosi ime po muzi slovenskega pesnika Franceta Prešerna, Prešernovo gledališče Kranj v sodelovanju z Gorenjskim glasom in mestno občino Kranj podeljuje od leta 2017, in sicer igralcu ali igralki domačega ansambla, ki je v minuli sezoni svojo stvaritvijo najbolj prepričal gledalce in strokovno žirijo.